0: Düsere sanjur.
1: Düsere sanjur.
2: Sena ba zu kung hanzu xia la plan ni ga ma ngai sanjur shu yi. Jia dun jie nga su ren. La sa zhong qi ji mo tue zi xiong si ju dun yue jin. Mang pian ji yun jin xiu tang. Nu zi zhang jin qi dun ka se. De yin san jie ji si ju ji dun ba tang. Ya de na zu ki ni nga su ren ge yin ji ke chun shi sun shu